Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more, Panonski radio, Orahovica i portal 95.7.

Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i Portal 95.7.